sinä ytte tyksit, karu, pyksit, karu, pyksit, kuin minä ytten karu. Sinä ytte tyksit, karu, pyksit, karu, pyksit, kuin minä ytten karu. Sinä ytte tyksit, karu, pyksit, karu, pyksit.

Sinä yttät yksit, karu, yksit, karu, yksit, kuin minä yttän karu. Sinä yttät yksit, karu, yksit, karu, yksit, kuin minä yttän karu. Sinä yttät yksit, karu, yksit, karu, yksit, kuin minä yttän karu. Sinä yttät yksit, karu, yksit.